Dragi moje buregđe i svi vi koji slušate ovu emisiju, koji ste slušali ovih 30 i više godina, došlo je vreme da vas napustim, ili bar da vas napustim u ovom obliku, kao host i voditelj emisije Burek Forever. Mislim stvarno, nekako puno vremena prošlo, puno pesama je pušteno, puno ovakvih i onakvih misli su date, puštene u eter. I mislim da je vreme da se sklonim i da prepustim mesto nekom drugom. Dakle, ovo je ujedno i poziv. Ako među vama, buregđije i neburegđije, koji slušate ovu emisiju i razumete ovaj jezik, ima takvih koji su radi da se upustu u avanturu, neka mi se jave na roginizal@gmail.com. Dakle, još jedan put, obrnuti Igor Lazin. roginizal@gmail.com i onda ćemo se dogovoriti oko detalja, odnosno uputit ću vas na XY osobu u Tiluš Radio. To je jedna opcija. Druga opcija je, ako čujete ovo, onda da jednostavno odete u radio i kažete, e, čuo sam da Tanana Igor neće više, ja bih voleo. Mislim, eto, to. Dakle, došlo je vreme za rastanak, sve što je lepo ima kraj, isto tako i ružno, isto tako i lepo ružno, isto tako i srednje, da ne davim i ne topim. Ljudi, ostajte mi zdravo i živi i sve to, pa nadam se da će biti nekoga da nastavi ovaj put, ne znam da sam šta sam ja tu sve uradio i kakve sam temelje zakopao ili postavio, volao bih da jesam neke, đavo će ga znati. Ono što je bitno to je da se ova emisija bavila raznim temama, ali uglavnom su se vrtali oko prostora ex-Jugoslavije sa posebnim akcentom na Srbiju i slušali smo muziku koja se svirala i svira se na prostorima bivše Jugoslavije. Ulazili u prošlost i u sadašnjost, u budućnost, nismo na to. Nemamo pojma. I mislim, to je to, to što je naglasak na Srbiji, to je samo zbog toga što sam, kao što već rekao, to je samo zbog toga što sam ja iz Srbije, ali ako među vama koji živite u Mađarskoj ima, nemam pojma, Hrvata, Bosanaca, Slovenaca, Makedonaca, Crnogoraca i ostalih, onda mislim da možda bude emisija sa akcentom na Makedoniju, makedonsku muziku, ili na Makedoniju, ili na Crnu Goru, ili na Hrvatsku, ili na sva. I tako dalje, da ne tupim. U svakom slučaju, moja ideja je, i sad s ovim s tim da završim, uglavnom moja ideja je bila da nekako približim taj naš neki ex-jugoslovenski vibe Mađarima i da im dam priliku da čuju i da zavire i u bogatu tradiciju moderne, ajde kažem, rock'n'roll muzike i nešto malo narodno, čini mi se mi to puštao, koja se baštini i baština se na ovim našim prostorima. Mislim, to je bio moj cilj i moj, kako kažem na srpskom, aim, zadatak ili, ne znam, logo, lupetam. Kako god, pa ništa, javite se. roginizal@gmail.com. Poziv upućen svima koji su radi da nastave ovu, da rade ovu emisiju Burek Forever. Jer ja bih da se odjavim i jednostavno puno je, kao što rekao na početku, mislim, ljudi, stvarno ono ko zvučim kao neki deda. Više od 30 godina, više od ne znam koliko hiljada pesama, više od ne znam koliko hiljada reči, uzdaha, smejenja i svega i svačega.
Ostati mi živo i zdravo i pa nadam se da se ova emisija nastavi, ako ne, onda ne, to je to. Eto, ajde, ćao.

E, dragi moje burekđe, i svi vi koji slušate ovu emisiju, koji ste slušali ovih 30 i više godina, došlo je vreme da vas napustim, ili bar da vas napustim u ovom obliku, kao host i voditelj emisije Burek Forever. Mislim, stvarno, nekako puno vremena prošlo, puno pesama je pušteno, puno ovakvih i onakvih misli su date, puštene u etar. I mislim da je vreme da se sklonim i da prepustim mesto nekom drugom. Dakle, ovo je ujedno i poziv. Ako među vama, burekđe i neburekđe, koji slušate ovu emisiju i razumete ovaj jezik, ima takvih koji su radi da se upuste u avanturu, neka mi se jave na roginizal@gmail.com. Dakle, još jedan put, obrnuto Igor Lazin. roginizal@gmail.com. I onda ćemo se dogovoriti oko detalja, odnosno uputit ću vas na XY osobu u Tiloš Radio. To je jedna opcija. Druga opcija je, ako čujete ovo, onda da jednostavno odete u radio i kažete, e, čuo sam da Tanana Igor neće više, ja bih voleo. Mislim, eto, to. Dakle, došlo je vreme za rastanak, sve što je lepo ima kraj, isto tako i ružno, isto tako i lepo ružno, isto tako i srednje, da ne davim i ne topim. Ljudi, ostavite mi zdravo i živi i sve to, pa nadam se da će biti nekoga da nastavi ovaj put, ne znam da sam, šta sam ja tu sve uradio i kakve sam temelje zakopao ili postavio, volio bi da jesam neke, đavo će ga znati. Ono što je bitno, to je da se ova emisija bavila raznim temama, ali uglavnom su se vrtali oko prostora ex-Jugoslavije sa posebnim akcentom na Srbiju i slušali smo muziku koja se svirala i svira se na prostorima bivše Jugoslavije. Ulazili u prošlost i u sadašnjost, u budućnost, ne smo to. Nemamo pojma. I mislim, to je to. To što je naglasak na Srbiji, to je samo zbog toga što sam, kao što već rekao, to je samo zbog toga što sam ja iz Srbije, ali ako među vama koji živite u Mađarskoj, ima, nemam pojma, Hrvata, Bosanaca, Slovenaca, Makedonaca, Crnogoraca i ostalih, onda, mislim, da možda bude misija sa akcentom na Makedoniju, na jednostku muziku, ili na Makedoniju, ili na Crnogoru, ili na Hrvatsku, ili na i tako dalje, da ne tupim. U svakom slučaju, moja ideja je, i sad se ono s tim da završim, uglavnom, moja ideja je bila da nekako približim taj naš neki ex-jugoslovenski vibe Mađarima i da im dam priliku da čuju i da zavire i u bogatu tradiciju moderne, ajde kažem, rock'n'roll muzike i nešto malo narodno, čini mi se sam i to puštao. Koja se baštini i baština se na ovim našim prostorima. Mislim, to je bio moj cilj i moj, kako se kaže na srpskom, aim, zadatak ili, ne znam, logo, lupetam. Kako god, pa ništa, javite se. roginizal@gmail.com. Poziv upućen svima koji su radi da nastave ovu, da rade ovu emisiju Burek Forever, jer ja bih da se odjavim i jednostavno puno je, kao što rekao na početku, mislim, ljudi, stvarno onako zvučim kao neki deda, više od 30 godina, više od ne znam koliko hiljada pesama, više od ne znam koliko hiljada reči, uzdaha, smejanja
i sveg i svačega. Ostati mi živo i zdravo i pa nadam se da se ova emisija nastavi. Ako ne, onda ne. To je to. Eto, ajde. Ćao.

Dragi moje buregđe i svi koji slušate ovu emisiju, koji ste slušali ovih 30 i više godina, došlo je vreme da vas napustim, ili bar da vas napustim u ovom obliku, kao host i voditelj emisije Burek Forever. Mislim stvarno, nekako puno vremena prošlo, puno pesama je pušteno, puno ovakvih i onakvih misli su date, puštene u etar. I mislim da je vreme da se sklonim i da prepustim mesto nekom drugom. Dakle, ovo je ujedno i poziv. Ako među vama, buregđije i ne buregđije, koje slušate ovu emisiju i razumete ovaj jezik, ima takvih koji su radi da se upuste u avanturu, neka mi se jave na roginizal@gmail.com. Dakle, još jedan put, obrnuti Igor Lazin. roginizal@gmail.com i onda ćemo se dogovoriti oko detalja, odnosno uputit ću vas na XY osobu u Tiloš radio. To je jedna opcija. Druga opcija je, ako čujete ovo, onda da jednostavno odete u radio i kažete, čuo sam da Tarana Igor neće više, ja bih voleo. Mislim, eto, to. Dakle, došlo vreme za rastanak, sve što je lepo ima kraj, isto tako i ružno, isto tako i lepo ružno, isto tako i srednje, da ne davim i ne topim. Ljudi, ostavite mi zdravo i živi i sve to. Pa nadam se da će biti nekoga da nastavi ovaj put, ne znam da sam, šta sam ja tu sve uradio i kakve sam temelje zakopao ili postavio, volio bi da jesam neke, đavo će ga znati. Ono što je bitno, to je da se ova emisija bavila raznim temama, ali uglavnom su se vrtili oko prostora ex-Jugoslavije sa posebnim akcentom na Srbiju. I slušali smo muziku koja se svirala i svira se na prostorima bivše Jugoslavije. Ulazili u prošlost i u sadašnjost, u budućnost, nismo to. Nemamo pojma. I mislim, to je to. To što je naglasak na Srbiji, to je sad zbog toga što sam, kao što već rekao, to je sad zbog toga što sam ja iz Srbije, ali ako među vama koji živite u Mađarskoj ima, nemam pojma, Hrvata, Bosanaca, Slovenaca, Makedonaca, Crnogoraca i ostalih, onda mislim da možda bude emisija sa akcentom na Makedoniju, makedonsku muziku, ili na Makedoniju, ili na Crnogoru, ili na Hrvatsku, ili na Slovenu. I tako dalje, da ne tupim. U svakom slučaju, moja ideja je, i sad sa onim s time da završim, uglavnom moja ideja je bila da nekako približim taj naš neki ex-jugoslovenski vibe Mađarima i da im dam priliku da čuju i da zavire i u bogatu tradiciju moderne, aj kažem, rock and roll muzike i nešto malo narodno, čini mi se mi to puštao, koja se baštini i baština se na ovim našim prostorima. Mislim, to je bio moj cilj i moj, kako se kaže na srpskom, aim, zadatak ili, ne znam, log, lupetan. Kako god, pa ništa, javite se. roginizal@gmail.com. Poziv je upućen svima koji su radi i da nastave ovu, da rade ovu emisiju Burek Forever. Jer ja bih da se odjavim i jednostavno puno je, kao što rekao na početku, mislim, ljudi, stvarno onako zvučim kao neki deda. Više od 30 godina, više od ne znam koliko hiljada pesama, više od ne znam koliko hiljada reči, uzdaha, smejanja i svega svačega.
Ostajte mi živo i zdravo i pa nadam se da se ova emisija nastavi, ako ne, onda ne, to je to.

Dragi moj Burekđe, i svi koji slušate ovu emisiju, koji ste slušali ovih 30 i više godina, došlo je vreme da vas napustim, ili bar da vas napustim u ovom obliku, kao host i voditelj emisije Burek Forever. Mislim, stvarno, nekako puno vremena prošlo, puno pesama je pušteno, puno ovakvih i onakvih misli su date, puštene u etar. I mislim da je vreme da se sklonim i da prepustim mesto nekom drugom. Dakle, ovo je ujedno i poziv. Ako među vama, Burekđe i ne Burekđe, koji slušate ovu emisiju i razumete ovaj jezik, ima takvih koji su radi da se upuste u avanturu, neka mi se jave na roginizal@gmail.com. Dakle, još jedan put, obrnuto Igor Lazin. roginizal@gmail.com. I onda ćemo se dogovoriti oko detalja, odnosno uputit ću vas na XY osobu u Tiluš Radio. To je jedna opcija. Druga opcija je, ako čujete ovo, onda da jednostavno odete u radio i kažete, čuo sam da Tarana Igor neće više, ja bih volao. Mislim, eto, to. Dakle, došlo je vreme za rastanak, sve što je lepo ima kraj, isto tako i ružno, isto tako i lepo ružno, isto tako i srednje, da ne davim i ne topim. Ljudi, ostajte mi zdravo i živi i sve to. Pa nadam se da će biti nekoga da nastavi ovaj put, ne znam da sam, šta sam ja tu sve uradio i kakve sam temelje zakopao ili postavio, volao bi da jesam neke, đavo će ga znati. Ono što je bitno, to je da se ova emisija bavila raznim temama, ali uglavnom su se vrtali oko prostora ex-Jugoslavije sa posebnim akcentom na Srbiju. I slušali smo muziku koja se svirala i svira se na prostorima bivše Jugoslavije. Ulazili u prošlost i u sadašnjost, u budućnost, nismo li to? Nemamo pojma. I mislim, to je to. To što je naglasak na Srbiji, to je samo zbog toga što sam, kao što već rekao, to je samo zbog toga što sam ja iz Srbije, ali ako među vama koji živite u Mađarskoj ima, nemam pojma, Hrvata, Bosanaca, Slovenaca, Makedonaca, Crnogoraca i ostalih, onda mislim da možda bude emisija sa akcentom na Makedoniju, na makedonsku muziku, ili na Makedoniju, ili na Crnogoru, ili na Hrvatsku, ili na i tako dalje, da ne tupim. U svakom slučaju, moja ideja je, i sad stvarno s temi da završim, uglavnom moja ideja je bila da nekako približim taj naš neki ex-jugoslovenski vibe Mađarima i da im dam priliku da čuju i da zavire i u bogatu tradiciju moderne, ajde kažem, rock'n'roll muzike i nešto malo narodno, čini mi se sam i to puštao, koja se baštini i baštinila se na ovim našim prostorima. Mislim, to je bio moj cilj i moj, kako se kaže na srpskom, aim, zadatak ili, ne znam, logo, lupetam. Kako god, pa ništa, javite se. roginizal@gmail.com. Poziv je upućen svima koji su radi da nastave ovu, da rade ovu emisiju Burek Forever. Jer ja bih da se odjavim i jednostavno puno je, kao što rekao na početku, mislim, ljudi, stvarno onako zvučim kao neki deda. Više od 30 godina, više od ne znam koliko hiljada pesama, više od ne znam koliko hiljada reči, uzdaha, smejanja i svega i svačega.
Ostati mi živo i zdravo i pa nadam se da se ova emisija nastavi, ako ne, onda ne, to je to. Eto, ajde.

0: ja ne vas...
1: Hoćemo rubato jedan, da.
0: Je
1: li moj predore, je li moj rubato, što ćemo?
0: Gitara Luje.
1: Daži mi Gedur, daži. Daži
2: Gedur.
1: Daj mi cigaru jednu. Evo ga moj Miki. Evo ga moj brat Dragan, da ja. Evo ga moj Dragan Satara, ovo je moj Miki.
0: Jeste braćo, drugari, prijatelji,
1: stari. Nema nikog još.
0: Vici zelu, to sad.
2: Dragane, sam pilo.
1: Sad će dođu, ajde.
2: Nije u redu. Ostavili će vidjeti.
1: Sad će dođe moj brat Zicko.
0: Ja sam ostavio.
1: Pa čekaj bre, nemoj ništa.

0: Dios. Podremos ver, yo tengo con mi tía malo.
1: Veliki pozdrav, malo smo se opustili, izvinite na dosadi. Veliki pozdrav za sve naše prijatelje, za mog brata Jocu, Francuza koga izuzetno mnogo volim, za mog brata Mirka, za sve naše prijatelje veliki pozdrav. Ima malo falša, ali slatki falš.
2: Ne, malo, malo više.
1: Slatki falš.
2: Ne mogu, koči mi se prti, Joco.
1: Imamo vede, vede spray, fali malo vede spray, ali ima veze.
2: Alo, alo.
1: Mi smo vaši, jako malo pogrešimo, nema problema. Veliki pozdrav od srca.
2: Vidimo se posle.
1: Vidimo. Aj, pozdrav. Malo.